dumaduwe a surabaya nanze dilla fasarzu fankau daji kwa naptundo ya sauya suru awa gulzina din andaso mentilonto daji fulya da krinyesha daji nandiro komnye fanui.

0: kilazoro harami karin tuda je suro paras kiram do ne kutunum gule dora gaya putu adata de zo ol manay ne dora kanya ande abonu kurade ma kutundo sada bayan gwe paras kiram kutunum gule kamlanta ba o kamzorte ba o putu sudin ma nashan don kazi rol zuna be jiro lo ma abone bayan gine kilarin zandan yan sau kazi do ne shigultuna ma ade lorum zuto nduro ma balare paras kiram do ne kutunum gule da ita gat kai kin daje kwa zol manay dalenye kanyen zo lado ne ande abonu kutundo sada bayan gwe ma de sande ma super uskupal deo lar pal uskupal deo araske super au super lar super pal o deo indi super lar araske deo yen ande abunu ya taji kutundo sada bayan kawai adema harami karanto engineer done mai aliwa kallo karaye jimto ne faras karam ita ga tela da ji luktuban na tubaro nan ya zalma na da gota barin yan assalamu alaikum
1: alaikum assalam balai
0: da
1: wato
0: na'am da wato kalewa
1: da dikira dangane wanda ci da
0: kira assalamu alaikum askaran duma na jin dana da boni min
1: umma malum baba show abaran na kalkaman wurare wani nya ya boko
0: na'am baba show faraskaram ku tunun gulle bo
1: are kuti are kuti ye kiyi san musu kullada
0: na'am
1: are ngo kala abaran na kalkaman ne kala leje divayar manayen da kuma kuma alabaras ku gana da bari tuna
0: na'am
1: ah ha hakuna ala paras kulle ya kaugan barunta bagara churu ka uchar difairo ginaina ari samoto ala paras kungo motali kindi bodizna
0: naam
1: dai kurukuta are dai ngilaro zada za ngilaro dai da furumza amkurande abana local government kurasin tami abana local government ne dezina are kaunjemen dai gwani are are shilan kotorombe boza malpatriare
0: naam
1: da shiran kwalza kuru santaro isu biya kokoli za biya from da andi amkuranjero jawro askrena gonare kauji tindro andiro lende abure biare andiro from da
0: naam karinga Allah zawal duga ma baba show
1: naam
0: karinga Allah zawal duga ma
1: karingu amma lenginaro fire fire mele ko amma kuma kwaltano kindi bari tuna indi ala para kindi bari tuna
0: gila zoro da zin yura askirin yana baba shehu abadam gordo ne bolore lokta gonum bonum kura dema nye bayanum da yimayin suru faraskaram dane kutunum gulelan adema harami karintu faraskaram kutunum gulekirin a kara wanda rasa mita fisko usko nuda walan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: inda wa tukilewa
2: wala inda wa tukilewa sarai
0: Masha Allah, ntuma na jinda andi hapo ni minu?
2: Ngila Umar Habib Ngoro Gambore, wakil karapaya doa kurentuwe.
0: Ngila Zoro Umar Habib, paraskaram kutunum ngulebo.
2: Ngila uya yukuti yembe kiju yembe.
0: Naam.
2: Ngila kiju yidi, alhamdulillah shi na mshadu na susamchina lin.
0: Naam.
2: Ala parasak, soro sana myoyelan. Chila are ito andina.
0: Masha Allah. Nasha ando la,
2: Quran.
0: Bula dunduksu.
2: Nasha ando. Na shandelin
0: na'am
2: kuruna shandelin na mashi da ala barasa kan jinjin do soso wanda
0: masha Allah
2: ko kula ya rama jifan duko
0: kula
2: ayo dai nan mun muni a washa da karo ku je dan discount ma kamla gul zana be awdo ne kalkallo samzana ma galte ma awdo ne samtara na mashi Allah na padaltar na she suri yo nan gayo na qur'ani dima
0: na'am
2: shi ta ba ta fi auro ne suro me welan chilla har so to ndo awu sku to ndiya sama to ndina ya gulle me akal
0: na'am amma awado ne kawdo ne chiran feda tu bari numero awado ne tudiya sandina ma da sama fanuma na
2: sama fantina tun biska ka jiri kamaro alama sa u ye de sha na mushere suro laida ne so tulo tarza bozu az kamaro kai kafiyan tarata
0: na'am
2: ndi so kamaro ta alama awa mewuri ila awa findi ya gulza ta mangana
0: ade findi kula
2: yawa findi wuri a findi dire yawa da kamar tun biya sa u so tulutar za har ku an ga yawa da goza yoku yanda iko alhamdulillah a awajiri are taida za turana chaman samtalar tudi nolo no man adal biya tudi da yawa kina la so kamaro burusa kin huta hauran dan kamlaro sai ura kulza falchora na lara yoma sai yaso ade yaso ya ce burusa sakana sombe da ngura ala kan mo son ngura ala nan adal sa dana yo da jiri ar mo jin wa ngura ga daga suna de a wutun da amsaro tisana a wurin ku bayar ra check up kata ba zu zana le zan da yaso kida amsaro sai qur'ani ngano re fura do ne kuma an ga jiri sangan bo zan mare wa sai dan jassai gwamnati sai ya furumtu suruna mu shajiriyar sai ya rosamtu da Allah da ai kwa a kutiri na sharo ne kamar kaso da gambore kamar gada studio yare kwa ya karabka da ne shi chairman da kaso gambore boy mutu gwamnati gada studio yare sai sai me sai a iso sanare da inji suron bonar mu injin ma a pipe mat ngai girtiya da injiri amsa rata gasa suron ko zan kawo ne a walati da tasayin duro alga ima gada sai me da zo ra ganan duso gai zuwa rata kam zo kwajin sai kam gana duno kam duno ba da gana yaji dan siriyan kamar ko da tsari an da so gasa ko zan kam bayro ya kekeye rasa ga ko dan jiri kada wanjir kaino a da suka kamla gaya shin zo ka ziya sa ar a wuri rasa gasa yan bare da karab karo ne kasu ya martan dan jar tarasa wala sai da tarduna da sare Allah ya bana zakalawa su dan cine
0: amin ya rabbal alamin Umar Habib Bungro Gambore nye lokto agonum bonum kurade ma nye bonum da yimma internet kuma ko tukuntuna assalamu alaikum Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tukilewa.
3: Ndawa tukilewa bala.
0: Kilewa sile alhamdulillah. Duma na zinda na ndia boni min.
3: Mwaya anazalmata mburo ya makulete manai.
0: Duma na zin?
3: Ya anazalmata mburo ya makulete.
0: Ngila zoro ya anapalmata ya makulete. Para sikara mkutu nungulebo.
3: Mkutu ngule. Andereza anasha ndere na mshadu na zini ni hali marozi ya. Daji ni abika talawa daji sanari ya ama kure nyemba wika ina matayero.
0: Naam.
3: Kwa ya ina saani ya. Kikendi anga wandi ya sama sasa mdana. Andere dauro choko hani maro. Amta liye nye uradia kurungu isa hati rukulu saudi mba angure ndi edo hawalasa. Ya anuando ama saudi isa anguku sana fata watoro samdani sanari kwa lui kane likono nyilo. Ama talawa daji ni kwa angina hani maro.
0: Nashandon bula mambena bula marimbena nashandon zol ya na palmata ngurodone imakolete kamtuna tumangena nashandon bula marimbe jirolo no ma nadia yrole no buru ndu wahano saye chiza saye manazen hata nashandoro tu di rolo no ma assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndo tukila na ukilewa sile
4: Lelai bana masa syari kan ini min warajim balari.
0: Kelas orang bana masa, ni akhirnya nampak sekarang kutu nunggu lela.
4: Ah, kutu dari pihak North East Development Commission demaro kuasa longgur tu ya.
0: Nam.
4: Nur kono kenggal le kema sola street ada meratinya na.
0: Nam.
4: Keten dia ada zauro silam. Ah, kidia kema fitia dan bi amatau kema IT sinjuta cijuliro suru. Maranta selim neren gua. Aru suru kapu goza ae sola ae. Mool sola ae rogi na jio aru pa. Gai roye ae adiena. Andi akirse nolo na andi abanasa. Kati alo. Andi rosaku. Ala lo dindere nilewa chio. Ala kasele gomna chio so abanasa.
0: Amin ya rabbal alamin. Gila zoro pa anamasa. Nguro dune shuari kini ndi me lokto abonu mkono mkura diya makutu mdabu ya ngumaro. Assalamu alaikum.
5: Waalaikum salamu alami.
0: Naam. Ndawa tukilewa.
5: Aye, selamat.
0: Masya Allah, tu mana janda nanti apa ni min?
5: Bamo dulu nguru parai.
0: Gila zoro bamo dulu parai. Aye, paras sekarang kau tu nunggu lebom.
5: Ada, Allah, lain dulu nih parai yang ini.
0: Nam.
5: Kualitas deh, waktu waktu itu kualitas Allah itu nunggu orang jahin. Dia bantu ada ru kualitas seperti.
0: Nam.
5: Rasulullah kutu ini nih deh. Karena ni apa yang Allah yang guru nih tahu, semua sana Allah apa. Dia bantu kerja, karena ni apa yang dia.
0: Kono ne fa kwata kwata fare yambo
5: kwata kwata ba ah de kwala fare yambo kuma ke mu zuwa wallahi ke jiba wallahi ba ne bana za alsubi dai au au la ali rezo de lor na ali rezo
0: na
5: ah wallahi
0: kala zoro nyura skrinya na okta gonum anti abonum kuradia ma kutum da bayan kamaro ta jiba modu hongoro de ne fare yai arami karantu da je fara skram done kutunum gulle kruna karau Daraswan mita apisku uskunuda uwalandazi kwa naptundoa ya sawya. Patala loktu ganaro lenye pule ya krenye ishya. Daji paraskram tone kutunumgule da kwenye.

balaraba atada bada cikin kano samara ga galata ke suyama na cikin kano wasi se loga galasi ke annama wa haruna balaraba ataji bina cikin ruwa samara ga galaya ke annama wa haruna balaraba ina makiyamu balaraba in kunya halina balaraba ba kuntu fata balaraba in kunya tibata balaraba.

0: glazoro harami karantu tuman gana tamtam pulay adi apano asoro paraskram tone taman kareya kasuya landa jukwa naptundo ya sawya lenye zol mana nandiro kanya andi abonu taman kareya kasuya nasha andu ya andiro buyangu iputu nandia taman done kenda petra kenda done gasburi detea kurade ya mama ta kura kura apano adiero adi ya mataman done kwa rialia sefa dola kunteno sandia taman da fanua lajukwa zol mana andi abonu taman kareya kasuya nasha andu ya andiro buyangu ima de sandi masupor uskupal deo larpal uskupal deo araske sifar aw sifar lar sifar fal u dio indi super lar araske dio in andia bonu ya da jitaman kareya kasuya na shandwe andi roben kuwe lenye zor mana da go tabatinyen so taman kareya kasuya na sha kade gade fanturo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum fantimbao kurade mazol de kamtuna da janda karani mi rodo ma waltini andia bone taman kareya kasuya tachi na shandwe bayanturo harami karantu tajinya bonum taman kareya kasuwe na shandwe nye boyen kimin taj atema aiso aiso yum klandawin kayum ku suwarwa kayum la pika bune au kajiro au kasu au kausu yayi kayum taj shima taman done ande mpantia murada tunado so fanye aye taman kareya kasuwe de taman da zubsuna wa la na chailan kara ko zo la ya ta kuzuna. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Musha kun sharo faras karam taman kareya kasuyaro.
1: Wa ala ali taman kareya kasuya Allah ne baka suke zo.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ngala Umar Habib ngoro gambore wa cil karafara da karance.
0: Ngala zoro Umar Habib gambore ayi taman kareya kasuya na shando gambore din.
1: Ah kareya ne a kasuya kawduro an na shado ne kuma moto au machine gam na marabe molece ngala. Ako kuma ngo. Kamaron shi tasham ba malo le min ma machine na tero ga machine shi akan roga mai yar ya karon ya salen
0: dan
1: shi na do ne ka so da gambore no ko kaba na gada su da gamlo mi dinar dan mu
0: na tasham ba malo le min ma yar ya ka
1: yar ya ka yo kurman nan man bai mota bai suna nan bai kawuni malari kanda ngai gozan bai sai yayi sai dai kan doha malaria kauriya na ya karin da so naira dubal biya le
0: na'am dubal kon doro le ni minen dubal malaria role ni minen dubal
1: kauriyan kan
0: sama dubal dama
1: na dai dubal biya ni ma da nya sa dai yo amma shi ba ma duro le ni gulle ma shi naira dubal
0: na'am jire
1: makoro waltin din kan bo so ba ma waltin min ma dubal ne ruwan yanya kalaksai
0: jire
1: yo ta tashan awai ngai mamuna yadi ngai she dan denimin gulimi anya naira yar yakro gozai
0: jire
1: ayo amma ngai tadbedin so ngai a fana yobe so gulimi manani mi ma yar yakko mena manani mi yar indimi an shoni aranya gozai yo barot bagarot ariya che ngai shi machine na tika sun da gambaran dan bagarot gulimi yar yakko
0: yar yakko she jire
1: amma da yo abana ramson gai wotten to gai galadi masu har manani mi yo juwa ma yariya kusa sai manani mi da yarinji amyan to ne so mai
0: sai adal no zai yala ayo azu Umar Habib gamborun do masharo gam na sha done abagana ramero isimiya kuru yariya kusa mun ya indi sai ro yimiya so mai bawo
1: awo su kana da sai somlan bai da ten
0: manani mi sai
1: fallin zofiya tur zaulan cesu fallin mashin da ngusa balaste sai biya kamaro bazaro tare biya gozaya da ndo sai ya ta korba komtar na
0: yo kla zaulin kam zubcia fasinja sa wanda ba waltala
1: ya yo yana ku fasinja daga na fulu tuna idin
0: na
1: amma yongo kamaro kama ce ka fun da gambo ne kuma mashin na da tambe filitrin yarwa gobe na re awa sai ngusa mashin ya kare dinjaro sai na fallin da zai amma bugin ngusa kla zaulin
0: jire amma u kurun yilan kasulan asutun be ma shi ma na kajiman kajiho
1: ayo don yi passenger ne ma bayan dimin ga ima sai da am motar machine garden ma har sai biya ka shara biya so min tai da tai
0: sai biya sai biya ai ma asudan bawo biya sai ro gullimi ma
1: sai kun wana sai kun wana har biya da rashin kuma ga ta ma zai na man da sai da machine da ya kanza gai
0: ade batiriya
1: atai da zai are da hakika masu rogasa da su kuro min kalari yan gusa le zan mu komai ya laraga ta da ha da makin dalale zai za ban da dai
0: da asu ala asu to kata da rusu da dai sai ya fasa
1: Allah kuma ni ya kuro tele tirin yarwa in kuma mashin nan dai gulma na kuma cha ma tika su gambore da ta le tirin yarwa gobe na rasa da miyan fiyo no gobe amma da karin ganfe tirtira na daga na yarin di sai yarka gobe tamsa ya mari ya biya miyan fiyo yarin di da sai so dana da kuma
0: tire
1: amma da azallumar wallo no ma da kona mashin da ya sama biya ne nan ya tilo mai ya sare
0: jire
1: ayo kurutil tirin yarwa din kuma ran bai mota da zana mota sunana bai auna jakana gozen ma ne rado fallin yarwo
0: na'am amma Umar Habib karatta man done kariya kun boye gana la zubtuba da zina sosai da jire yarwa la
1: a kariya kun boye har kuma duro a wado ne masar da su kuma ruma da mana zubte da ba da cira ma cira na masar so da
0: jire da wallo
1: kana am done masar gozen ma da masar buhin da gozayya sauri pizza saladin ma shi har zai da su shi zai ga nan zai tasa kwalin jiya fara wajen saladin da masaladin kuma kam da kuro din da masu kuro din da masu burin zakajo kawo burin da yake ro ya da wuri ne kamar ko ya kare har tren dan yaro guru kana shuru ma tarana balawa tarana yo ayo kare ne kuma da kamar alar roce jin kawo burin din su ga indro
0: na'am
1: ya da kuro yaro guru kana da kamar da auna da kana har cile tren yaro motar ga nar do fallin yaro no gobe amma boso ga mai ma do fallin yaro ya kunan ya sare
0: na
1: yo kurun mai no kare shi ne ra do fallin yaro tulur motar ga nan amma boso ga da are boso ga na do fallin yaro wa
0: na
1: ayo bani sab dro wallo no ma motar ga nan ra do injiro gobe amma dai boso ga da are bani sab dro dunji amma motar ga na dro motar ga na dunji motar boso ga mai no la na ma ne ra do fallin yaro su kunan ya gojin
0: tire
1: ya mangam duro kurlen min gulena na moto gana da naira 2 ya amma boto gamin gulena nya naira 2 indin yar tulin gojin
0: kala saro
1: da dama turolen min gulena dama turolen moto gana da naira 2 tiyo
0: na'am
1: amma boto duro lono ma da naira 2 ya kan yar uskun nya gojin
0: na'am masha Allah
1: ngara mai tamam kara ka sai Allah ya kasance da kala saro
0: amin ya rabbal alamin kala saro Umar Habib anya lokta gonum anta bonum kurade ma tamanto ne awa kun bai moto ledum are na sha kada andero bai ngama dro da jarami karantu kode awa done Umar Habib andero bai zana ma da fagau da je ku afle ada kirin yesha faras karam done taman kariya kasu ya da konya konya